0: こちらはトゥルキエの声ラジオです。
1: スボルはグラスオットナトゥルキエ
2: エフィルダトゥルキエオボーズラジオサ
3: イッツトゥルキエハンギアラジオヤ
4: オールドラディオグラストゥルキエ
5: トゥルキエウヌラジオソ
6: ブラストゥルキエニンセシラジオソ

こんにちは。こちらはテレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月11日木曜日。本日の放送は放送技術者アルズースタとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびチュルキサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では地形学ダイアリーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中期ギリシャ外相会談、海洋問題と協力関係を協議。米国、イランの給水施設を攻撃。テヘランは米軍関連18拠点への攻撃で報復。イラン、ヨルダンの米軍基地を攻撃したと発表。フィリピン地震の死者53人に、ガザの病院長、イスラエル最高裁に即時釈放を要求。

補正。FIFA 会長、高騰するワールドカップチケット価格を擁護。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。チュルキエ・ギリシャ外相会談、海洋問題と協力関係を協議。チュルキエのハーカン・フィダン外相は、ブルガリアの首都ソフィアで開催された南東欧協力プロセス首脳会議に合わせて、ギリシャのゲオリギオス・ゲラペトリス外相と会談しました。フィダン外相は、トルコ国会で審議されている海洋管轄権に関する法案について、国内法上の問題だと強調し、国際法及び善隣関係を尊重するよう呼びかけました。また不十分な情報に基づく最近の批判的な発言は両国関係を損なう可能性があるとして、より責任ある対応が必要だと指摘しました。さらに、東地中海は対立の場ではなく、協力の場であるべきだと述べ、地域の安定を損なう行動を避ける必要性があると強調しました。米国、イランの給水施設を攻撃。テヘランは米軍関連18拠点への攻撃で報復。ニューヨークタイムズが衛星画像や映像資料を兵器分析に基づいて行った調査によると、米国によるイランへの軍事攻撃で2万人以上に飲料水を供給していた給水施設が破壊されたことが明らかになりました。攻撃はホルムズ海峡近くのイラン南部ホルムズ岩州ベマニ村にある2基の貯水施設を標的にしたとされています。一方で、地域情勢は急速に緊迫化しており、イランはクウェート及びバーレーンに所在する米軍関連の主要18拠点に対して攻撃を実施したと発表しました。イラン革命防衛隊は、標的にはクウェートのアリ・アルサレム空軍基地、アフマド・アル・ジャーベル空軍基地、さらにバーレーンのシェイク・イーサー空軍基地が含まれていると説明しました。またバーレーンに展開する米海軍第5艦隊に関連するパトリオットミサイル防衛システムや通信施設も攻撃したと主張しています。イラン、ヨルダンの米軍基地を攻撃したと発表。イラン革命防衛隊は11日の木曜日、米国によるイラン攻撃への報復として米軍の F-35、F-15、F-16 戦闘機が配備されているヨルダンの基地を攻撃したと発表しました。革命防衛隊は、航空宇宙軍がアル・アズラク空軍基地および米軍の重要施設と位置づける拠点に対して12発の弾道ミサイルを発射したと明らかにしました。また攻撃によって基地施設に加え、配備されていた多数の米軍戦闘機を破壊したと主張しました。革命防衛隊によりますと、この攻撃は米国がテヘラン西部のキャラジ及びナザーラバード近郊の保養施設や工業施設、一部地域、さらにビシュワ地区の革命防衛隊地方基地に対して実施したミサイル攻撃への報復として行われたものです。声明では、敵による侵略行為が続く限り、革命防衛隊の作戦も継続されると強調されました。引き続きニュースをお聞きいただいています。フィリピン地震の死者53人に。フィリピン南部ミンダナオ島沖で発生したマグニチュード 7.8 の大地震について、災害当局は死者数が少なくとも53人に達したと発表しました。消防当局によりますと、これまでに53人の遺体が確認されており、一部の犠牲者については現在も身元確認作業が続けられています。救助隊は行方不明となっている17人の捜索を継続しています。当局は被災地で緊急対応活動が続く中、負傷者数が487人に増加したと
明らかにしました。ガザの病院長、イスラエル最高裁に即時釈放を要請。ガザ北部のカマル・アダワン病院の委員長フサム・アブ・サファイ氏は約1年ぶりに開かれた初めての法廷で、地震の拘束を不当かつ恣意的と非難し、イスラエル最高裁判所に即時釈放を求めました。アブ・サフィア医師は拘束されている施設から手錠をかけられた状態でビデオ会議を通じて出廷しました。弁護士によると、医師は拘束の正当性を否定し、直ちに釈放するよう求めたということです。裁判所は拘束期間を延長するかどうかの判断を延期しており、決定は数時間以内、または今後数日以内に示される見通しです。FIFA 会長、高騰するワールドカップチケット価格を擁護。FIFA のジャンニ・インファンティーノ会長はワールドカップ開幕を前に急騰しているチケット価格について、北米の他の主要スポーツイベントと比較すれば、FIFA は特別なことをしていないと擁護しました。48チームが参加する大会のチケット価格は140ドルからとなっており、ニュージャージー州で開催される決勝戦の最上位席は、度重なる値上げの結果、32,970 ドルに達したと報じられています。批判を受けて FIFA は、各国サッカー協会を通じて60ドルの限定チケットも提供しています。また、ソマリア人審判員のオマル・アルタン氏が有効な詐称を所持していたにもかかわらず、米国への入国を拒否された問題について、インファンティーノ会長は、FIFA は各国の詐称発給や入国管理の決定に介入することはできないと述べました。以上、ニュースをお届けしました。

ニュースの次に音楽の時間となりました。ここで2曲をセットでお送りします。最初はヤシャール・キョルブチャク、そして次にシバエル・ビルギッチ・オルシャマダムです。

皆様こんにちは。テレテ・チュルキエの声ラジオでお送りする地形学ダイアリーの時間です。この番組では国境を越える動き、その数字の裏にある戦略、そして世界経済が向かう新たな方向性についてお届けします。本日のテーマは自動車産業です。自動車産業はもはや単なる機械工学の結晶ではありません。各国が経済的、技術的主権を追求する上での象徴であり、世界貿易における最も重要な戦略の資産の一つとなっています。今週は自動車産業における大変化がもたらすジオエコノミー上の影響と新たなサプライチェーン構造の実態について考えていきます。自動車業界はパンデミックやその後に続いた地政学的緊張による影響から立ち直ろうとしています。しかしその過程で生産体制そのものを揺るがす大きな課題が浮上しました。それがサプライチェーンの構造的な断絶です。かつて自動車の価値はエンジン性能や機械的な品質によって決まっていました。しかし現在の自動車はいわば走るコンピューターです。ソフトウェアや各種センサー、そしてとりわけ半導体チップが自動車の新たな心臓部となっています。感染症の拡大や物流の混乱によって弱体化した供給

毛はその後も次々と世界的な危機に巻き込まれていきました。ではこの新たな生産投資環境はどれほどの規模に達しているのでしょうか。そしてどのような脆弱性を抱えているのでしょうか。その実態は非常に衝撃的です。かつて巨大メーカーはジャストインタイム方式によって在庫コストを最小限に抑えていました。しかしサプライチェーンのたった一つの環境が途切れただけで生産ライン全体が数週間にわたって停止する事態を追い込まれました。世界の自動車産業を見渡すと、まず浮かび上がるのは車両の急速なデジタル化によって深刻化した半導体不足です。台湾や韓国など限られた地域に依存しているチップ供給が滞れば、世界規模で数十億ドル規模の生産損失が発生します。さらに、スエズ運河周辺の緊張や海上輸送ルートの混乱により、物流や輸送回廊の安全保障問題が深刻化しました。その結果、部品の調達期間は倍増し、多くの工場の操業計画が大きく狂うこととなりました。そしてもう一つの課題が、電気自動車に不可欠なリチウム、コバルト、ニッケルといった重要鉱物をめぐる資源ナショナリズムです。各国による資源確保競争や輸出規制は、メーカーを新たな供給源探しへと駆り立てています。かつて自動車産業の主導権はデトロイト、シュツットガルト、東京といった伝統的な工業都市が握っていました。しかし今その勢力図は大きく変化しています。世界の巨大資本やテクノロジー企業が主導する新たなエコシステムは、エネルギー供給網やスポーツビジネスにまで及ぶ影響力争いの中心に位置しているのです。さて、この新時代における最大のプレイヤー、そして最も重いジオエコノミー的影響力を持つ存在は、アジア資本、とりわけ中国です。これまでも本番組でお伝えしてきたように、天然資源と技術力を国際的な影響力へと転換しようとする国々は、グリーントランスフォーメーションを新たな外交カードとして活用しています。電気自動車の中で最も高価な部品であるバッテリーについて、中国は原材料の生成から電池セルの製造までサプライチェーンの大部分を掌握しています。しかし、その一方で西側諸国は産業競争力の低下を懸念し、防衛的な政策を強化し始めました。米国のインフレ抑制法による巨額補助金や EU による中国製 EV への追加関税はその象徴的な例です。これは主権 AI や主権的スポーツ投資と同様に、主権バッテリーあるいは供給網主権の時代が到来したことを意味しています。国家は今や公共やエネルギー回廊だけでなく、人々の日常生活を支える交通インフラそのものの支配権をめぐって競争しているのです。こうした保護主義の流れは、太平洋地域だけにとどまりません。ヨーロッパでも興味深いジオエコノミー戦略が進行しています。グローバル化時代の最も安い場所で生産するという考え方は、信頼できる友好国や近隣地域から調達するというフレンドシュアリングやニアシュアリングへと移行しています。企業はサプライチェーンを地理的に近く、政治的リスクの低い地域へ再配置し始めています。つまり世界の自動車産業は、効率重視の物流モデルから安全保障とレジエリンスを重視する新たなジオエコノミーモデルへと移行しているのです。しかしこの急速な変化は大きなリスクも伴います。もし重要なバッテリーメーカーや半導体企業が地政学的危機によって操業停止に追い込まれれば、その影響はドミノ倒しのように広がり、世界中の自動車工場や関連企業を巻き込むことになります。
また急速の電動化への移行は従来型エンジン部品を製造してきた

0: 他中小企業の淘汰や大規模な雇用創出のリスクも抱えています。ではこの新たな投資戦略は本当に持続可能なのでしょうか。ジオエコノミーの視点からはその適合性や持続性も問われています。単一の供給元や単一の国への依存がもたらした大きな代償は、自動車メーカーの戦略的な盲点を浮き彫りにしました。現在、市場は電気自動車や自動運転技術に大きな期待を寄せています。しかし、消費者や地域社会のすべてが、この急速な変化を歓迎しているわけではありません。ヨーロッパの労働組合や産業関係者の中には、生産拠点が遠隔地やソフトウェア中心の新興企業への移転していくことに強い懸念を示す声もあります。彼らにとって工場は地域社会を支える雇用の基盤ですが、新たな投資主体にとっては利益最大化のための資産に過ぎない場合もあるからです。本日は自動車産業の生産ラインがいかに巨大なジオエコノミー実験場へと変貌しているのかを見ていきました。自動車はもはやエンジン性能や快適性だけを競う製品ではありません。レアアース、ソフトウェア主権、外交戦略、そして国際貿易摩擦が交差する存在となっています。サプライチェーンの大きな変化は従来の産業構造やルールそのものを揺るがす可能性を秘めています。デジタル時代が新たなリスクを生み出したように、産業界もまた新たな力の均衡と静寂性を抱えるようになっています。以上、テレテ・トゥルケの声ラジオがお送りする地経学ダイアリーでした。また次回お会いしましょう。
1: 地経学ダイアリー。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz、およびチュルキサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、 www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

ニュースの次に音楽の時間となりました。ここで2曲をセットでお送りします。最初はヤシャール・キョルブチャク、そして次にシバイ・ビルギッチ・オルシャマダムです。

こんにちは。こちらはテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月12日金曜日。本日の放送は放送技術者アスディクルマスとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送は Türkiye 時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、Türksat 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、および Türksat 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz

を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ、および世界からの最新のニュースをお届けします。後半では、ユネスコに見るトゥルキエの足跡、そしてトゥルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。ブルハニッティン・ドゥラン局長、トゥルキエは今後も新たな機会の扉を開き続ける。ターキッシュ・エアラインズ、機内食サービス賞を5年連続で受賞。トランプ大統領、対イラン空爆計画を撤回、合意の可能性も示唆。ワールドカップ開幕、メキシコと韓国が白星発進。イスラエル、違法入植地拡張に5100万ドルを拠出。イタリアのメローニー首相、イスラエル人入植者への制裁を指示。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。ブルハニッティン・ドゥラン局長、トゥルキエは今後も新たな機会の扉を開き続ける。トゥルキエ共和国大統領府通信局のブルハニッティン・ドゥラン局長は、SNS プラットフォーム N ソーシャルへの投稿で、トゥルキエとサウジアラビアの間で発展を続ける運輸、物流、地域連結性分野における協力について言及しました。ドラン局長は投稿の中で、何世紀にもわたり大陸を結ぶ交易路の中心に位置してきたこの歴史ある土地は、今日においても地域の連結性と経済協力を支える重要な存在であり続けていると述べました。さらに、トゥルキエとサウジアラビアの間で進展している運輸、物流、地域連結性分野での協力は、レジェプト・タイプ・エルドアン大統領が掲げる先見的な外交ビジョンの具体的な表れであると強調しました。ターキッシュ・エアラインズ、機内食サービス賞を5年連続で受賞。ターキッシュ・エアラインズは、アペックスが主催する機内飲食サービス部門最優秀を5回目となる受賞を果たしました。この賞は、世界600社以上の航空会社で実施された100万件を超えるフライトに関する乗客の匿名評価に基づいて決定されました。同社のアフメット・オルムシュトゥル最高経営責任者は、この受賞について、社員たちの情熱と卓越した技術の表れだと述べました。また、アペックスは、ターキッシュエアラインズが130カ国に広がる路線網を通じて、中継の文化とおもてなしの心を世界中の乗客に届けていることを高く評価しました。引き続きニュースをお聞きいただいています。トランプ大統領、対イラン空爆計画を撤回、合意の可能性も示唆。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イラン指導部との協議が地域の仲介国を通じて進展したことを受け、イランに対して計画していた軍事攻撃を取りやめたと明らかにしました。トランプ大統領は、数時間前まで、今夜極めて強力な攻撃を行うと述べ、ハールグ島を含む主要な石油インフラを標的にする考えを示していました。一方で、最終的な合意が成立するまでは海上封鎖を継続すると表明しました。これに対し、イラン側は、今後アメリカによる攻撃があった場合、より強力な報復を行うと警告しています。

ワールドカップ開幕、メキシコと韓国が白星発進。 FIFA ワールドカップが開幕し、開幕戦ではメキシコが南アフリカを2対0で下ろしました。続いて行われた A 組の試合では、韓国とチェコが対戦しました。アメリカ、メキシコ、カナダの3カ国共催で行われる今大会は、48チームが参加する史上最大規模のワールドカップです。大会収益は過去最高となる130億ドルに達すると見込まれています。開会式では、シャキーラさんとバーナボーイさんがパフォーマンスを披露しました。イスラエル、違法入植地拡張に5100万ドルを拠出。平和団体ピースナウによりますと、イスラエル政府は占領下のヨルダン川西岸にある69カ所の違法入植地及び前哨地の建設計画策定のため、1億5200万シェケルを拠出しました。同団体はさらに、政府が新たな入植事業のために10億シェケルを超える予算を確保する準備を進めていると指摘しています。これらの資金は、国際法上違法とされる入植地や前哨地の開発、拡張を支援するもので、占領地にはおよそ75万人のイスラエル人入植者が居住しています。イタリアのメローニー首相、イスラエル人入植者への制裁を指示。イタリアのジョルジャ・メローニー首相は、違法なイスラエル人入植者やイスラエルのイタマル・ベングウィル国家安全保障相に対する制裁措置を指示するとともに、EU とイスラエルの関係全般を見直すべきだとの考えを示しました。議会での演説でメローニー首相は、欧州理事会がイスラエルとの関係の今後の方向性について検討する必要があると述べ、憎悪と過激主義を煽る暴力的な入植者に対する措置を支持すると強調しました。またこの問題は、イタリア及びヨーロッパにとって戦略的に重要であり、幅広い議論が必要だと訴えました。以上、ニュースをお届けしました。では、ニュースの後、音楽の時間となりました。ここで最初にお送りするのが、ニュクヘッドル、ハイレッドなります。どうぞお楽しみください。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この放送を聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の時間です。これまでこの番組では、ユネスコ世界遺産に登録されているトゥルキエの文化遺産や自然遺産をご紹介してきました。今回からは少し視野を広げ、将来的な世界遺産登録を目指して、ユネスコ世界遺産暫定リストに掲載されている貴重な文化遺産も取り上げていきます。その最初の舞台となるのが、イズミル歴史港湾都市を構成する重要なエリアの一つ、ケメルアルト歴史市場です。エーゲ海沿岸に位置するイズミルは、古くから地中海世界を代表する港町として発展してきました。様々な文明や交易路、文化が交わるこの町には、幾重にも重なる歴史の層が残されています。その中心にあるケメラルトは、長い歴史を持つ商業地区です。入り組んだ路地、大正塾、市場、歴史的建造物が今も残り、イズミルを代表する活気ある地域として親しまれています。ケメラルトがユネスコの評価を受けている理由は、単に歴史的建造物が残されているからではありません。この地域は港とともに発展してきた都市全体の歴史を伝える重要な存在です。イズミル歴史港湾都市の世界遺産候補には、カディフェカレ、古代スミルナのアゴラ、ケメラルト、バスマネ地区などが含まれています。これらの地域は一体となって古代から現代まで人々の暮らしが続いてきた都市景観を形成しています。イズミルの歴史を振り返ると、古代スミルナ、ローマ帝国、ビザンツ帝国、オスマン帝国、そして現代トルコへと時代ごとに姿を変えながら発展してきたことがわかります。しかし、町が変化を重ねても、それぞれの時代の痕跡は都市の中に受け継がれてきました。この歴史の連続性こそが評価されている大きな特徴の一つです。ケメラルトを歩くと、そこには単なる市場以上の魅力があります。大正宿や商館、伝統的な店舗、宗教施設などが点在し、長い年月の中で育まれた商業文化や都市の記憶を感じることができます。

ます。オスマン帝国時代には地中海交易の重要拠点として栄え、現在もなお商業生活の中心地としての役割を果たしています。また、イズミルは多様な文化が共存してきた都市でもあります。イスラム教徒、ユダヤ人、レバント系住民をはじめとする様々な人々が、この地で暮らし、商売を営みながら、町の発展に貢献してきました。その歴史は建築や町並みにも反映されており、現在残る多くの歴史的建造物が、多文化器用性の歴史を物語っています。ユネスコの取り組みでは価値ある遺産を認定するだけでなく、それをどのように守り、未来へ受け継いでいくかも重視されています。イズミル歴史港湾都市でも、文化観光省や自治体、大学、専門家、市民団体などが協力し、保全と活用のための管理計画が進められています。近年は歴史的な建物や街路の修復、保存事業も進められており、地域本来の魅力を守りながら、経済や地域社会の活性化にもつなげる取り組みが行われています。さらに近年では、文化遺産保護の考え方も広がっています。建物を保存するだけでなく、気候変動や地震などの自然災害への備え、持続可能な観光、地域社会との共存なども重要な課題となっています。イズミル歴史港湾都市でも、こうした視点を取り入れながら、歴史的景観を将来にわたって守るための取り組みが続けられています。ケメラルトの大きな特徴は、生きた遺産であることです。毎朝お店を開く商人たち、伝統技術を受け継ぐ職人たち、買い物客や観光客、多くの人々の日常がこの歴史ある町に今も息づいています。そのためケメラルトは、過去の遺産であるだけでなく、現代の都市文化が生きる場所でもあります。現在、イズミル歴史港湾都市の世界遺産登録に向けた取り組みは続いています。ケメラルトを含むこの歴史的景観は、数千年にわたる都市の記憶を今に伝え、過去と未来をつなぐ貴重な文化遺産として注目されています。石畳の路地に響く人々の足音、歴史ある建物の下で続く商い、そして受け継がれてきた町の文化、それらは今もなおイズミルの歴史を静かに語り続けています。ケメラルトは単なる市場ではなく、アナトリアにおける都市の発展、交易、そして文化交流の歴史を映し出す大切な遺産なのです。次回はユネスコに見るチュルキエの足跡の旅を続けながら、無形文化遺産の世界をご紹介します。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

標は朝食の食卓にも、忙しい仕事の合間の軽食にもぴったりな、手軽で美味しい食べ物をご紹介します。食べ応えがあり、様々な具材を楽しめる上、手頃な価格で味わえるのも魅力です。チュルキエの屋台料理では、この土地ならではの手軽で美味しい料理をご紹介しています。本日のメニューは、ギョズレメです。チュルキエを少しでも知っている人なら、ギョズレメという名前を聞いたことがあるか、実際に食べたことがあるかもしれません。ですが、初めて耳にする方のためにまずは簡単にご紹介しましょう。ギョズレメは大きな鉄板、サジュの上で焼き上げる伝統的な小麦粉料理です。生地の中には好みに応じて様々な具材を入れることができます。定番はチーズ入り、ひき肉入り、じゃがいも入りなど、香ばしく焼き上げられた生地と具材の組み合わせが絶妙で、出来たて熱々を味わうのがおすすめです。また、ギョズレメの魅力は、お店で食べるだけでなく、家庭でも比較的簡単に作れることです。市販の油麩化を使えば、気軽に挑戦できます。ここで登場した油麩化とは、ギョズレメに欠かせない薄い生地のこと。小麦粉、水、塩だけで作られ、光が透けるほど薄く伸ばせるのが特徴です。ギョズレメという名前は、ギョズレメでは

なく、もともと、キョズレメという言葉に由来すると言われています。キョズとは、赤く燃える炭火や置き火のこと。キョズレメは、炭火で焼くという意味で、長い年月を経て発音が変化し、現在のキョズレメになったとされています。続いてその歴史を見てみましょう。小麦粉を使った料理であることから、その歴史は非常に古いと考えられています。一部の資料によると、15世紀頃からオスマン帝国やアナトリア地方で親しまれていたとされています。古い料理書を調べると、その起源はファーティフ・スルタン・メフメットの時代にまで遡るとも言われています。さらに別の説では、セルチューク朝時代にまで歴史が遡るとされています。当時、炭火で焼いたパンをキョズメンと呼び、これがキョズレメの原型になったという説もあります。もちろん、こうした歴史的な説を断定することはできません。しかし一つ確かなのは、キョズレメの歴史はアナトリアにおける小麦文化と同じくらい古いということです。それでは実際にギョズレメのお店へ行ってみましょう。トゥルキエではギョズレメを作る人や専門店のことをギョズレメジと呼びます。注文する際にぜひ注目してほしいポイントがあります。それは生地が既製の湯ふかなのか、それとも手で伸ばした手打ち湯ふかなのかという点です。本場の味を楽しみたいなら、やはり手打ちの生地がおすすめです。お店では多くの場合、お客さんの目の前で経験豊かな女性たちが手際よく生地を伸ばし、ギョズレメを作っています。伝統的なお店では女性たちは床に座り、小さな丸い木製の台を前に作業します。その横には、かつては焚き木や炭で、現在ではガスや電気で加熱する大きな鉄板、サジュが置かれています。生地は何度も伸ばされ、紙のように薄くなります。その後具材を乗せて封筒のように折りたたみ、表面に油を塗って鉄板でじっくり焼き上げます。焼き始めると生地と具材の香ばしい香りが当たり一面に広がります。その香りこそがひっくり返すタイミングの合図です。職人は素早くギョズレメを返し、こんがりと黄金色に焼き上げています。焼き上がったギョズレメはお皿にのせ、食べやすい大きさに切り分けます。半月型に折る店もあれば、四角いまま提供するお店もあります。どちらも美味しさに間違いありません。さて、具材選びも楽しみの一つです。特に人気なのは、白チーズパセリ、じゃがいもと玉ねぎ、ひき肉と玉ねぎの組み合わせです。その他にも、ほうれん草、ポロネギ、カシャルチーズ、ナススジュック、トルコ風ソーセージなど様々な種類があります。選択肢が多すぎて迷ってしまうのもギョズレメの楽しさかもしれません。もし好みの具材がなければ、自分だけのオリジナルギョズレメを作ってもらうこともできます。そして焼きたて熱々のギョズレメには、よく冷えたアイランや香り高いトルコ紅茶がぴったりです。それでは皆さん、どうぞお楽しみください。トゥルキエの屋台料理探訪。

これで本日のテレテツルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。